Assalomu alaykum, hurmatli radio o'quvchilar. Onavat qilinglar TRT'ning Uyg'urcha o'qituvchi. Bugun 2026 yili 27 iyul dushanba. Hozir Anqara vaqti 3:00 soat 1, Urumchi vaqti 3:00 soat 4. Hurmatli radio o'quvchilar. Onlarimizni har kuni Anqara vaqti 3:00 soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti 3:00 soat 4dan boshqacha bo'lgan aralıqda Turksat 3A, Turksat 4A sun'iy hamrohlari va radiomizning internet sahifalari www.shirkat.trt.uyg'urcha.com yoki www.shirkat.trt.uyg'urcha.com internet adreslari orqali quyosaqlanma bo'ldi. Olishirimizning takrorini har kuni Anqara vaqti yetgan soat 5:00 dan 6:00 gacha, Urumchi vaqti yetgan soat 8:00 dan 9:00 gacha bo'lgan aralıqda qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogertzda sun'iy mura va internet orqali qo'ng'iroq bo'ldi. Hurmatli radio o'quvchilar, 29 yil kuni atigan soat 9:20 dan 3:00 soat 6:00 gacha qisqa to'lqinli programmalarimiz uzilib qoldi. Programmalarimizni sun'iy mura va internet orqali qo'ng'iroq bo'ldi. Hurmatli radio o'quvchilar, onchimizning bugungi jadvalda xabarlar, turk dunyosining sahna san'ati, safarnoma va har xil naqshi muzikalar qatorliq programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Amin riyosatchilik qilaman.